0: Şu kadar berava jiyeve jiye ama gud e bilin zikin jih ne kime beri kubidin e gud berava jiyeve jiye. Bekaçine.
1: Bele, ka be ev vakti de beje akseve çiye. Yani canan navar oje edin merev de beje iro rastı mi tüt karici ne kiriye le çuma az haku haku ve istiyayı histikim. Yani az bejim ki ev nişane ya ve ye çiçtek enerjiya me kem de ki çiçte fiziki zedetir çiçte deroni ne.
0: Şu kadar bu sevga ve gudam zede de fikrim. Mina kosteri sıba hem de zanı meharın kar. Ağuz jih deyle ku enerjiya me cana bikeve.
1: Yani o telefonu destekler madem serhişe mirov mirov minak ser telefonu da telefon çağırdı şoğlu canı emtişteki ve dikin o emtibajın kayı mirov gırdı ile paş perde yedi o heve giriyi o çıdaki heydi heydi ve enerjiye kemdiki mesela canı hişe kvadı emtibajın kayı ser çıdaki gamdikin de fikirin ne ereni emtifikirin ser yetişti emtibajın kayı megırdı ve çoğu ile na yani o bin hişe mede o heydi şoğlu و انرژی هم میشه کم دیگه راستی
0: شما هم دیبیجون که بکی خلاص بویمش هفدو پاک بونه
1: نه
0: لی زیدهش مم ناچن یعنی او بویان این نه ارینی گلک که باندوری دیدن سر مبراستی دیجیانه دیجی مخابن وسانه لی هم دیبیجون که حتی اش دسته مهد گودارین دلال شخواه کارو باره دنیای قد خلاص نابه گابا گو هم گش سری سبه آرادم سر خواهم دزانو که کارک لبن دامه لی هم شکر بکن یعنی هم دمک دن یعنی نرینه گدن لی میزه بکن که هم بیجن کاری مه یه کارو باره مزیده یه از باورم که بیه لکو این بیت انرژی مزیده ببه جبر که گل کسی کاری وانجی تنه یه اموسا بفکره
1: هلبت هلبت مرا کارو ساج بفکر اول عالی کدنه جی او تشتگی ام بدل خواه جرد بیجن اره yani o çe bejim ji ayba ji fediya dünyaye merav ne xwazici bedle mecibi merav ji bok e yedle ye hemberi xone hele merav ji yurtiştirdi beje eri emdikin le beda xwaz o ji gelek enerjiya me kendike
0: او چه دلی دروریه تا دبیجون کو پیسپور دبیجون کو اونی کارم ببیجن نه افجی دبی یعنی سدم انرژیا کترندن انرژیش
1: هلبت یعنی هم سیناره کل چه دکل سر درونیامه هم جی نه لی ام او کاره که ام دکن ام جی تعمیه بگیرن
0: جبر وی که تشتی لگورا دلی خم تی خن نه واجی آن خو و ام بینن وی هیم بهتر خوشتر جی جی بگیره یعنی وی بکیر جی بین یکی گو ام بخوازن تشتی گو بدلیمه شقت تعمه وی تنیه
1: راست یعنی مرف چه بکه گرگ بحس کرن به او
0: و لگورا دلی ما به امیدی سی لگورا دلی وسترانه که بین سر رادیوی آلن حازیم دبیجه دیسا بهاره

0: 818 0521 818 318 هجبارا مي واسابي روپلا مي انستغرامي ترت كردي راديو حسابي مي فرميه مندكارن مي بشوبينن مساج و پياما جمره بشينن هر وقت دي وقت ميناكو پروگرامك جيه يا اپلیکاسيونا ترت دينه جي مندكارن برنامه مي هر وقت دي نستترا نيمه يعني لسر كرد و كرمانجي گلك تشتا دلوي اپلیکاسيوني جي لهر دري الولاد لدر بي ولاد لگورا دلی خواه گهداری بکن شخواه مجاره مه جی از باورم که این بیتر انرژیه و تینه جی ایرون تشتینگو انرژیه مه بلندتر دکن ام لسر وان ده سکنن لی حوالا من گلک تشت هرم دکارن میناک بدن نوسه یعنی میناک اونک از بیجم انرژی ده بینگیه همین ده هنک مروبین باشی در باسته بر
1: هر بیت یه باشی هنه و یه نه ارینیج ام نه بجم باش
0: Yani ne ne başı enerji ama
1: ne erini. Bel, bel, rast olumsuz. Yani vak tutbeyeceğim karın kala enerjiye ve gırtı bulaşıcı. Ya emci hev de girin. Yani demek ki em bir yekir de kevin tekiliye ev enerjiye ve ya erini ve ev yani be hem ev tesiri sermeci de ki rastı. Yani emci bin bandora ve enerjiye de minin. Yani bir fikir demek ki çibeyeceğim ve demek de bekef be ya ji derdeki ve hebe em jit kevin navawi derdi em jit be ya kefam me be dişki u ak sevej vaqta yek dudunar enerji bilind be kef baş bit be hem de fa enerji ya teji zede de be
0: yani li gor civa ki au az bawarım ku tevgeri xwa nişan dede li gor le kolin zanisti ji de beju ku se havale xwa reme be de be az jister bejim kesarat ate çawaya
1: be gu bana ay rastaş
0: ji bo ye ki ji hata gojde semat insani komro ben enerji awan بلنتر ام تیخ نوا جیان اخوه یعنی از باورم که همو زور و زحمتی جیان ایجمر مروان گشا و کهوه لی ای هری مهم اوه که اموی انرژی اخوه بپاریزن و بربلا بکن لی دردور اخوه درد و کل دنیا خلاص نابه لی
1: خلاص نابه
0: ام بخوازن ام دکارن هنه که جیان و سچا به خوش موارتشتانا جی بگرن
1: یعنی وقت گوت حتی اج دست مه به حوالی ارینی امیل دورا خو کم بکن
0: بله گهدار این دلال و دنگی مه بیز حتی گوج دست و هاتی رو بریار بدن ام نابه جون که حوالی خوش جیان خو درخن یعنی حوال هو گر یعنی دوست مه گل که مهمن لی ایگو انرژیه که بلند بدن و زیده تنین هر لگلوان صحبت خواه بردوان بکن ستران بیوله سر رادیو خوش کامن
1: Omer Bajo, ÖBJ, Le Cane.